І волос, що зальшнів на твій скроні. Так пекно, мами, єсінь мила, тихо і погодно. Спуй